se anio yamka fe ya sani enzoe o yamie nama o su me dia me se anio yamka ya zoe.